Semoga kakak bapak ibu warga serakian asri enggak kita lajengakan malih menikahnya kiaran serakian asriku ingkeng makaryo secara kerjaan bang jateng cabang serakian tubuh kita bu sebelasia. Kalau lalangan ayang-ayang sampun kaaturaken ye spesial kakak memahipun aswa alias tante Ani yang cantik ingkeng wonten kampung lampion je mugi-mugi sampun kalaras dadosaken libur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Sawangi lalangan salah jenipun ingkeng badhe kaaturaken menika wonten sabar makaten nggih. Ingkeng kalau dipun kersakaken kalian Mama Fajar menika. Semoga Mama Fajar lalangan sabar ingkeng dipun kersakaken badhe kaaturaken saged kalares mugi-mugi dadosaken lipur so. Kanca makarya nggih wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katampi rumiyin sabar makaten.